0: Así llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
1: Expósito.
2: La linterna. COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: ¿Qué tal? Boa tarde. Tampouco Galicia se librou do batacazo do sistema educativo español amosado no informe PISA que coñecimos hoxe. De feito, sacamos a peor nota tamén en Galicia da serie histórica, empeorando en lectura, matemáticas e ciencias. Pero seguimos entre as comunidades españolas cos mellores resultados. É un dato para ter en conta. Apenas hai diferenza entre os resultados acadados neste exame PISA entre centros públicos e privados de Galicia. O que non evita que se teña que facer a pregunta: a culpa de quen é? Segundo conselleiro de Educación, a LOMLOE é unha das causas. Román Rodríguez.
4: Nas tres competencias por riba da media española e temos tamén o posto de privilexio absoluto no ámbito da equidade. A partir de aquí, que é o que está pasando? Eu creo que claramente estamos ante a metáfora clara e evidente dun fracaso. Do fracaso da LOMLOE, do fracaso do socialismo educativo.
3: Non comparte tanto esta opinión a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, que nun chío publicado na rede Xe apunta a que Galicia rexistra os peores resultados educativos dos últimos 20 anos e que en educación o goberno do Partido Popular gasta 1.095 euros por habitante na nosa comunidade, a cifra máis baixa de todo o Estado. Seixa como seixa, os resultados do informe PISA son un aviso e deberían ser tidos en conta, porque o de que para o resto tamén son malos non serve para poñer solución ao que se albisca xa como un problemón do noso sistema educativo. E todo isto a pouco máis de 12 horas de que reabran coles e institutos por toda Galicia.
5: O noso fillo levaba como 15 días pedindo volver ao cole. Eu teño a sensación de que casi tres meses de vacacións de verán, dous meses e medio, son é moito tempo, cortan completamente a rutina.
6: Económicamente tamén supone un esforzo importante, porque claro, empezar el curso, hay que comprar material escolar, tenemos que comprar ropa.
3: Son Lucía y Luci, nais luguesas que, como outros centos de miles de pais e nais de toda Galicia, estamos desexando que esto se retome e volver á normalidade que marca o curso escolar, para lo que andamos todos na procura de todo material necesario en plataformas digitais, grandes áreas ou librarías como na que traballa Elizabeth no centro da cidade de Pontevedra.
7: Pois depende da editorial, pero ronda sobre os 54 euros por aí, tanto primaria como eso, que ahora xa non hai a diferenza de prezo que había antes.
8: É dicir que a mellor para un soneno, cantos centos de euros podemos falar?
7: Depende, en plan do colexo, hai colexos que piden menos libros e outros tal, pero entre 300 e 500 euros, depende do centro.
3: O que amosa que o arranque do curso escolar supón tamén afrontar un custe e a costa de setembro nas economías familiares, aínda que para todos é un día especial, tamén para profes como Ofelia, que leva a esta lembranza.
9: Sí, sí, precisamente foi a miña mestra de infantil, Maribel.
10: Sí, de infantil ademais.
9: Sí, acórdome moito dela, as cousas que facíamos con ela, que todo era un xogo. Gustábame moito. Recordo que me gustaba moito ir á escola e estar con ela.

0: recollera esta hora cando está a chover na provincia de Ourense. De todos os xeitos, a fronte marcha esta noite. Mañá volveremos á situación de estabilidade, ventos do nordés, ceos despexados en xeral e temperaturas lixeiramente máis altas que as de hoxe. Non moito, subindo moito máis os termómetros a partir do xoves e o venres. E é que imos recuperar por toda Galicia a sensación cara a fin de semana de que o verán aínda non marchou. Por certo, a Dirección Xeral de Tráfico pide precaución a esta hora para circular por la A8 entre Abadín e Mondoñedo pola neboa que se está a rexistrar nese treito desa autovía. Son as 8 menos case 5 minutos da tarde, uso Niño Holanda, escoitamos un bo consello, en nada, escoitamos tamén ao secretario xeral dos socialistas galegos culpando ollo ao Partido Popular da decisión do Supremo sobre a coñecida como Lei de Netos. Nun momentiño.
1: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
2: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
3: COPE Galicia.
4: Estar informado.
0: En nova destacada desta tarde na Crónica Nacional, a decisión do Tribunal Supremo de suspender cautelarmente os efectos electorais da inscripción no censo a través da coñecida como Lei de Netos, que permite ao sobre todo netos e bisnetos de españóis inscritos no estranxeiro a votar, o que en Galicia tería, por exemplo, un efecto electoral inmediato co incremento exponencial de votantes que non de habitantes. Hai que dicir que se trata dunha medida cautelar do Tribunal Supremo mentres resolve a demanda interposta por Vox e Justicia Europea contra esta lei, porque pero non embargantes para o socialista Gómez Besteiro, ten xa dous culpables. Ollo, non son os que interpuxeron esta demanda.
5: Illos, fillas, netos e netas da migración trasladáronme persoalmente as súas expectativas e a súa ilusión por este novo dereito na miña reciente visita que fixen a Buenos Aires e a Uruguai. Feijóo e Rueda alimentaron durante todo o verán unha ofensiva baseada na sospeita sobre os dereitos xa recoñecidos da nosa migración. Hoxe vemos as consecuencias. Discrepamos desta medida cautelar que supón que nacionais galegos non teñan dereito ao voto.
0: Non deixamos aos tribunais. Escoita agora Jesús Domínguez, presidente da plataforma de vítimas do Albia 04155, despois de que hoxe se coñecera que a magistrada que condenou ao maquinista a 2 anos e medio de cárcere apoia agora a solicitude de indulto para Francisco Garzón.
6: Corta habitarte desde a súa casa. Ahora tamén el maquinista resulta indultado. Y nadie ni del Ministerio de Fomento, ni de Renfe aquí, un tren de alta velocidad que cuesta 3.000 millones de euros con la construcción de una vía de 80 kilómetros, pues resulta que pues no pasa nada, nadie es responsable, tenemos 80 muertos y luego pues ahora en Adamuz pues otros 40 y pico muertos, ¿no?
0: Y que o auto no que a magistrada informa favorablemente para o indulto do maquinista se suma a absolución en Xaneiro da Audiencia Provincial da Coruña da condena a cárcere do exxefe do ADIF, o que supón que ningún dos dous sentenciados en primeira instancia tralo xuizo vayan pisar o cárcere, co que as vítimas se teñen que conformar coa indemnización.
6: Exactamente, yo es que lo que decía el fiscal, yo siempre cuento esto, lo que decía un padre, cuando en una reunión con el fiscal le pedimos que investigara las deficiencias, que no las investigó el señor Antonio Roma, dijo que nos iba a dar un 40% más de indemnización, y Rogelio, que había perdido a su hijo, le contestó que cuánto valía la vida de su hijo, ¿no? La verdad es que en el sentido de las instituciones, pues no están a la altura de la ciudadanía.
0: Texto de información e máis a entrevista co voceiro das vítimas do accidente de Angrois na web de COPE Santiago e tamén nas redes sociais de COPE Galicia. E déixame agora que che falen de algo moito máis agradable, como é o proxecto para a posta en marcha dunha central de almacenamento hidráulico de enerxía aproveitando a forza dos ríos Sil e Drada, Juan Maceiras.
7: Trátase dunha alianza estratégica non vista ata o de agora no sector eléctrico en Galicia. Son dúas compañías enerxéticas referentes, Naturgy e Iberdrola, que a través da sociedade Asenre Infraestructuras promoven un proxecto para unha central de bombeo na localidade ourensana de Paraa de Sil, en plena Ribeira Sacra. Consistiría no aproveitamento hidráulico de 75.000 litros por segundo de auga dos ríos Sil e Drada. Aquilino Domínguez, alcalde de Paraa de Sil, en COPE Ourense.
8: Pues, claro, vai todo soterrado, sería bombeala dentro Sil e a bases existentes. Que me dixeron responsables desta empresa que quería todo soterrado, o sea que unha vez finalizado o tema, pues non veríamos nada máis co que se está vendo, pois pues, os envases que están feitos. Entonces, pues o que sería impacto paisaxístico, ningún.
7: A iniciativa publicouse no Boletín Oficial do Estado, pero o proxecto, según destacou o rexidor, está en fase previa porque non foi presentado no Concello.
0: Grazas, Juan. Falando de auga, xa onte escoitábamos ao alcalde de Vigo ameazar con cortar a auga que se está a canalizar dende a rede